0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 18 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Фидан жана ирандык кесиптеши Аракчи АКШ менен уланып жаткан сүйлөшүүлөрдү талкуулашты. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан жана ирандык кесиптеши Аббас Аракчи жекшемби күнү телефон аркылуу сүйлөшүү учурунда АКШ менен уланып жаткан сүйлөшүүлөрдүн абалын талкуулашты. Дипломатиялык булактардын маалыматына караганда, Фидан менен Аракчи аймактагы акыркы окуялар боюнча кеңешүүлөрдү өткөрүштү. Февраль айында АКШ менен Израилдин Иранга кол салууларынан кийин аймактык чыңалуу күчөгөн. Тегеран өкмөтү бул чабуулдарга Израилди жана АКШнын Перс булуңундагы өнөктөштөрүн бутага алып, ошондой эле Ормус кысыгын жаап салуу менен жооп кайтарган. Пакистандын ордомчулугунда өткөрүлгөн ок атышууну токтотуу 8-апрелде күчүнө кирген, бирок Исламабаддагы сүйлөшүүлөр туруктуу келишимге алып келген жок. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп ок атышпоону белгисиз мөөнөткө узарткан.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Дипломатия мүмкүнчүлүгү колдон чыгып кетиши мүмкүн. Трамп Иранды убакыт өтүп баратат деп эскертти. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранды эскертип, Тегеран бийлиги аракет кылыш үчүн убакыт өтүп баратканын, антпесе алардан эч нерсе калбай турганын айтты. Жекшемби күнү Труд социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө Трамп убакыт эң баалуу элемент деди. Трамптын билдирүүлөрү АКШ талап кылган ок атышууну токтотуу шарттарын кабыл алуу боюнча Тегеранга карата удаалаш коркутууларынын көлөкөсүндө айтылды. Бул шарттарга ядролук материалдарды байытуу иштерин токтотуу, Ирандын объектилериндеги байытылган уранды АКШнын күчтөрүнө өткөрүп берүү жана Ормус кысыгын коммерциялык каттамдар үчүн кайра ачуу кирет. Камактагы палестиналыктарды өлүм жазасына тартууга уруксат берген Израилдин мыйзамы Батыш Шерияда күчүнө кирди. Израилдик маалымат каражаттарынын кабарларына караганда, жаңы мыйзам Израиль армиясынын борбордук командирлиги аскердик буйрукка кол койгондон кийин күчүнө кирди. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын кабарларында палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга уруксат берген Израилдин мыйзамы жекшемби күнүнөн тартып күчүнө кирген айтылды. The Times of Israel гезитинин маалыматына караганда, оккупацияланган Батыш Шерияда бул чаранын ишке ашырылышы үчүн зарыл болгон аскердик буйрукка армиянын борбордук командири генерал-майор Ави Булут кол койду. Аскердик буйрукка ылайык, Израиль жарандарынын өлүмүнө алып келген кол салууларга байланыштуу иштерди караган соттор өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылган өзгөчө жагдайлар болбосо, өлүм жазасын бирден бир ишке ашырылуучу жаза катары колдонууга милдеттүү болушат. Палестина жана Израилдин адам укуктары уюмдарынын көрсөткүчтөрүнө караганда, учурда Израилдин түрмөлөрүндө 9600

0: Ашык палестиналык бар. Алардын ичинде 350 бала жана 73 аял. Бул адамдар кыйноого, ачкачылыкка жана медициналык кароосуз калууга дуушар болушууда. Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү эскертти. АКШ, Кытай жана Орусия бириккен Европаны алсыраткысы келет. Европа биримдигинин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Кая Калас, АКШ, Кытай жана Орусия бөлүнгөн Европаны артык көрөрүн айтып, бириккен Европа биримдигинин глобалдык державаларга каршы тура ала турган геосаясий күч экенин эскертти. Эстониянын борбору Таллинде өткөн Леннард Мери конференциясында сөз сүйлөгөн Каллас, Евробиримдиктин жамааттык күчү тышкы күчтөрдүн биримдикти алсыратууга умтулуусунун негизги себеби экенин баса белгиледи. Каллас, алар Европа биримдигин жактырышпайт, бул абдан ачык. Эгер биз биргелешип иш аракет кылсак, күчтүү болобуз деди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
2: Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Кыргыз Республикасынын Жазуучулар Союзунун мүчөсү, Өчпөс Элестер коомдук бирикмесинин жетекчиси, 18 китептин автору, Түрксойдун 30 жылдык сыйлыгынын жана көптөгөн сыйлыктардын ээси, жазуучу ырчы Дилдара Буларкиева айым менен болгон маектешүүбүзгө бөлдүк. Маектешүүдөн мурда азын оолак маалымат бере кетсем, Түркиянын Борбор шаары Анкарадагы Түркия жазуучулар биримдигинин кеңсесинде Түрксойдун колдоосу менен Дилдар айымдын Стамбул сүйүүм арманым аттуу китебин таанытуу иш-чарасы өттү. Иш-чарага Түркия жазуучулар биримдигинин башкы катчысы Махмут Эрдемир, Кыргыз Республикасынын Анкарадагы элчилигинин маданият аташеси Улан Максатов, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раевтин референти Сабырбек Бөрүбаев жана Түркия жазуучулар биримдигинин мүчөлөрү менен катар Анкаранын тургундары жана ошондой эле Анкарада окуп иштеп жүргөн кыргыз жарандары катышты. Иш-чара чевер комузчу Насиба Калмаматованын комуз күйүүсү жана ырлары, ошондой эле Изги тобунун жетекчиси Тумар Нуракованын комуз күйүүсү жана ырларынын коштоосунда жакшы маанайда өттү.

Мен бул жазуучулук жолунда көптөгөн китептерди жаздым. Түрк тилине которулган эң негизги китебим Стамбул сүйүм арманым, Эх, Анталия, Анталия. Бул китептеримде кыргыз түрк элинин бири бирине болгон мамилесин, жашоого болгон туруктуулугун, инсандык адеп ахлактыктарын чагылдырууга аракет кылдым. Эх, Анталия, Анталия деген китебим жакында эле чыкты. Ал дагы азыркы нускада чыкты, бирок азыр азыраак эле алып келдим. Дагы келечекте дагы жасам дейм. Анкара шаарына биринчи келишим түрк жергесине абдан жакты. Биздин өзүбүздүн Кыргызстанга эле окшош экен, элдери дагы меймандос экен.

арманым деген китебим кыргызча 3 жолу басмадан чыкты. Мага бир мындай кадыр барк алып келди да бул китебимчи. Кыргыз окурмандар абдан жакшы кабыл алышты. Ошол китептерим чыккан учурда Бишкектеги Манас Түрк университетинин ага окуучусу Фатих Серчей мага келип, китебимди көтөрүп келип, ушул китеп мага жакты, сиз автор экенсиз, котором деп суранганынан макул болдум. Бул китеп 3 жыл которулду. Мен 10 жыл жаздым.

0: Mayık'ta şu görüm bireli. Dildarece, buna bugün Ankara'da Hamdanson'un işçara öttüğü kitaplarınızı tanıttınız. Kanday öttüğü işçara hoşalar cöndü, ayıp
1: Мен ушул Түркия жергесине алгачкы жолу келишим. Буга чейин ушул көп китептерди жаздым. Ушул китептердин ичинен Стамбул сүйүм арманым деген китебимди басмадан 3 жолу чыгардым. Кыргыз окурмандары абдан жакшы кабыл алышты. Түрк тилине Фатих Серче деген мырза которгон. Ошол которуу чыккандан кийин Түрк тилине которулуп чыккандан кийин Түркия жергесине келүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Бүгүн болсо ушул Түркия жергесинде борбор болгон Түркиянын Ангара шаарында Түркия жазуучулар бирлигинин кеңсесинде китебимди таанытуу иш чарасы болуп өттү.
0: Бул иш чараны өткөрүүгө кимдер колдоо көрсөтүштү?
1: Бул иш чарандын өтүшүнө Түрксойдун жетекчилиги Раис Султан Акимович жана дагы Түркия жазуучулар бирлиги колдоо көрсөтүштү. Ошондуктан жакшы жогорку деңгээлде өттү. Бул күн менин жашоомдогу эң орчундуу, жүрөгүмдө калган күн болуп калды.
0: Абдан жакшы. Анда китебиңизге токтоло кетсеңиз.
1: Бул Стамбул сүйүм арманым деген китебимди жазышыма менин кошуналарым түрк улутундагы жарандар, досторум да баарлар менен жакшы мамиледе мен. Ошолордун мамилелерине, жашоого болгон көз караштарына, бизге болгон жакшы адеп ахлагына карап, ошолордун баардыгын оюма, жүрөгүмө жеткен экен ошолордун мамилеси. Ошол китепти жазууга түрткү болду. Мен бул китебимди айылдык эле Гүлдана деген кызды алдым. Ал баардык ошол болгон окуяларды, айланамда болгон окуялардын баардыгын синтездеп келип, Гүлдана деген кыздын образына топтоп чыгардым. Гүлдана айылдык эле кыз. Ал Бишкекке окуп, иштеп, ар кандай турмуштук жолдорду басып, Стамбулга келет. Стамбулдан атактуу кишинин жалгыз уулу Ибрагим менен таанышып, ал менен мамиле болуп, ушуларды жаздым дагы. Булардын образы менен экөөнүн жашоого болгон көз карашынын туруктуулугу, сүйүүгө болгон, ата мекенге, айлана чөйрөгө болгон жүрүм турумдарын көркөмдөп жаздым. Бул негизинен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деген ой менен жаздым. Түрк улутундагылар дагы жакшы кабыл алышып жатат.
0: Сиз качантан бери жазуучулук менен алектенесиз?
1: Мен болсо мектепте окуп жүргөнүмдө эле райондук, областтык, республикалык гезиттерге кабарларды жазчым. Ошондо анан ырларды жазчым. Андан кийин мен улуттук университетке журналистика бөлүмүнө тапшырып өтүп, ошол студенттик кезимде кичинекей китебим чыккан Бир тутам гүл деген. Андан кийин ошол студенттик кезимде Айтматовдун чыгармаларын, Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көп окучум. Андан кийин ошол студенттик кезимде кыргыз эл жазуучусу Раис Султан Акимовичтин Күн кармаган бала деген китебин окуп, ошого таасирленип, жазуучулук өнөрдү тандап алып, бүгүнкү күнгө чейин ушул түйшүктүү жолдо келатам.
0: Жакшы. Канча китеп жаздыңыз?
1: Мен 18 китеп жазыпмын. Анан бул китепти дагы көп ар кандай багыттарда жаздым да. Мен жаштарга тарбиялык мааниси болсун деп атактуу адамдардын басып өткөн жолдорун жаздым, даректүү китептерди жаздым, көркөм чыгармаларды жаздым. Анан мындай белгилүү адамдарды жаздым. Сайрек апанын Ак булуттары деген китебим өзгөчө мага жагат. Бул китебим болсо Дордой Ассоциациясынын президенти, коомдук ишмер Аскар Салымбековдун апасы Сайрек апа тууралуу жазганда, ушун кандай даражага жетти, кантип жетти, ушунун баардыгын иликтеп жаздым. Бул Сайрек апаны мен студент кезимде жолукканда, мен ал кезде жаштардын чыгармачылыгы менен иштечим, Мээрим фонду жетектечим. Ошол кезде Аскар Салымбековдун биринчи жубайы Гүлмира Сулайманова Нарын боюнча Мээрим фонду башкарчы. Экөөбүз чыгармачылыкта, ошо балдарды тарбиялоодо, жаштарга багыт берүүдө көп алдыга багыттарды коюп, аңгемелешип, эжеден көп кеңештерди алып турчум. Ошол мезгилде Сайрек апада биздин жаныбызда болуп, мага көп таасир калтырган. Ошонун мындай энелик образды, кыргыздын эмнеси кандай болуш керек, ошону жаштарга билсин деп Сайрек апанын Ак булуттары деген китепти жазганда, ушул китеп Менин эң жакшы көргөн китебим бул саналат. Мени жазуучу катары кыргыз журчулугуна тааныткан китеп бул.
0: Абдан жакшы. Сиз Түркияга алгач ирет келипсиз. Ушу Анкарада кандай көз карашта болдуңуз?
1: Бул Түркия жергесин мен мурда мындай сыналгыдан көрүп турчумун да, интернет сайттарынан көрчүм. Ал жактан көргөнү менен мындай аралашып эл менен көргөнүм башкача таасир калтырды да мага. Ушунчалык элдер абдан көп экен. Мындай тынч, жалаң эмгек менен алышкан, бош жүргөн адамдарды көрбөдүм да, ушундай эмгек менен алышкан эле адамдарды көрдүм. Анан бири бирине сылык мамиледе ушундай учурашып

0: эмгекчил калк экен деп бааладым да булардычы. Анан кыргыз мындай окшоштук жактары да бар экен. Негизи бул баарыбыз бир түрк элбиз, кыргыз менен түрктүн жакындыгы ушудан деп ойлоп атам да менчи. Биздин багытыбыз бир. Кыргызстанда дагы биздин кыргыз элибиз дагы ушундай намыстуу эмгекчил элбиз. Ошол жактары бизди бири бирибизди толуктап окшоштук болуп турат экен да, ошону байкадым да менчи.
1: Жакшы, анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
0: Ушул угармандарга мени тааныштырып аткан Алмаз Мырза, сизге өтө ыраазычылыкты билдирем. Мен угармандарыма биринчиден асманыбыз ачык болсун, жергебизде Түркия элинде, кыргыз элинде ынтымак болсун, тынчтык болсун. Ар бир угармандарга бекем ден соолук да болуп, ар дайым ар бир күнү бактылуу күндөрдөн болушун каалайм.
1: Чоң рахмат маегиңизге, сизге чыгармачылык ийгилик каалайм.
0: Сизге дагы өтө ыраазычылыгымды билдирем. Чыгармачылыкта болуп, элге кылган кызматыңыз сизге сый урмат алып келсин. Ар дайым бар болуңуз, оодо жаңырып турсун. Сиздин үнүңүздү угармандар угуп турсун. Чарчабай эмгектене бериңиз. Алмаз Мырза, сизге өтө терең ыраазычылыкты билдирем.
1: Чоң рахмат, сизге дагы ден соолук каалайм.

0: Кадерли угармандар, Дилдара айымга узун өмүр чың ден соолук каалайбыз. Стамбулду көргөндө сүйбөгөн, Стамбулду жазбаган акын же жазуучу сейрек кездешет болуш керек. Дилдара айымдагы Стамбулду көргөндө амдан жактырат болуш керек. Стамбул сындуу Түркиянын жана түрк дүйнөсүнүн шаарларында жашаган адамдарын, алардын карым катнаштарын көбүрөөк жазып, маданий алакалардын өнүгүшүнө салым кошо беришиңизге тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн.
0: Түркия үнү радиосу ар дайым сиз менен.
2: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Фидан жана ирандык кесиптеши Аракчи АКШ менен уланып жаткан сүйлөшүүлөрдү талкуулашты. Дипломатия мүмкүнчүлүгү колдон чыгып кетиши мүмкүн. Трамп Иранды убакыт өтүп баратат деп эскертти. Камактагы палестиналыктарды өлүм жазасына тартууга уруксат берген Израилдин мыйзамы Батыш Шерияда күчүнө кирди. Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү эскертти. АКШ, Кытай жана Орусия бириккен Европаны алыстараткысы келет.
0: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Кат 4, Галакс 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия, телефон 0090 312 463 33 87, факс 0090 312 463 34 54, электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги ERT-чекит, нет-чекит ER. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.